0: كمان كم بيروس ما بول سنايلون سوى سول نايلون أم كم حق حتى تو كم أسكت أنا وسر كبير ما يبغى هن يصير كان أو كم هل كم توي توي يبغى كلا كلا كنا كم بيروس يا كم ركز يرجع كأو كان تها كم يبغى ها كخالي وتد كم كم حكوس كان أو كم بتشا تو كتا باتون كم يتوس كان كتا أنا وسر كبير سبرين أو بغى هل كتا كم كم تا كتا كوي يبغى كتا أنا سر كي وحشة خا خوبا و بكتما أو كم روحا نيمس حكوبيد حبقى بنيركشي jefe policial hupo kamata yeti awayer kisera ki uhicha hasta paspa isipa taipina ukamar ki ukonkori pa mugli pa kisa halu kato kena kan huare kanyu chatu kan pero paspa kanyu na kaja será ki nyana se chihina katsipa na chokhnya na katsipa nukana kasa paspa ka ukata kama ya hakuskan hau kusato ken kiki paskan si watu kena katka mupana ka ukamata arkta pkara kitaina halu kamat katkenya taki marka chirinaka hichasti la paz markan hapatunka feminicidios registrados wa haluka utjaraki ukamata kapash pa gestión haluk satoke la paz markana ki patunka kasos kana kachak wakisiu unya ki paña sasino ki kamaha kapash pa kaso y at hatata ki iskani usasau sapharaki haluka mawiyata wana kaji chalwatana chika nshita wairak tan hilat kila karaka yuspen yuspagaris dapkatana kamata kamansa wakichi wampi ukamata hiktapta wairak tan hichalwatan ha yata wana kaja utjaskani ukampi con aus más camjar a los que pa una costres que aquí en cocherta whisky aquí para aquí camas o aquí chavija caruru aku tintanini y a ti taques o camar camar aquí sumor taquenita o cacamapa
1: red aymara satelital el bol guataya ni guayiguan informativo camas camas amasan y a ti
2: seguida, Aymar Cantarín. Herbol es el espejo de la realidad multiétnica, multilingüe y pluricultural de Bolivia. Cada palabra hace la voz del pueblo. Herbol, al servicio de Bolivia.
3: Es la hora 6:01.
4: Aymara nakahtakeche kanakangtanwa.
5: Jota tianakana.
4: Apachit koyunakana.
5: Koka taipinakana.
4: Hawir tianakana.
5: Ukamarak hach amarkanakana.
4: Erbol. Zek aymara satelital. Wakist aniwa.
5: Aymar kantati.
6: Aymar kantati.
4: Sarawe amuyunakasa. Tok awinakasa. Yakinakasa. Kusist awinakasa. Arus.